sanya mi shura o mi tu mi bu ponti ah sofu eske oti eh die nyame na moso aye ne do so kana fo sofu o mi tu mi maudi o sori sori mu sori sori mu nyame na moso pa bo bo bo mesisiri amafo eh mu ya die o na mi shura mu papa die je fo kese kese wo mai mu ye tu mi mu body. Yeah, Papa, let me shout.